предложени от правителството, но в размер на линията на бедност 443 евро за 2027 година ще обсъждат социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота. Нарастването е с 13,4% спрямо тази годишния размер или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди души. Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС, предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Протестът е пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе докато тече шестото заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост, цел създаване на порнографски материали с цел финансова облага. Ескалацията на напрежението в Близки изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата в Европейския парламент парламентарна сесия. Събитието, което се очаква с най-голям интерес по време на сесията, е речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Почетен гост по време на дебатите ще е премиера на Канада Марк Карни. Политически дебат в Съединените щати за изкуствения интелект. Все повече конгресмени призовават към по-строги регулации или дори забрана за разработка на технологията. От друга страна, на дебата американският президент Доналд Тръмп призовава към засилена разработка, за да не изостане Вашингтон в технологичната надпревара с Пекин. Редица скандали и развития в сферата на изкуствения интелект са на първа страница на много водещи медии. Американската компания Anthropic, собственик на модела Claude, съобщи, че осветил планове на чуждестранни агенти да използват изкуствения интелект за разработка на биологични оръжия, руски кибершпионаж и китайски хакерски атаки. Anthropic обвини китайски компании за изкуствен интелект, че са събирали неправомерно данни от Клод с цел създаване собствена версия на модела. Изтича крайния срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентската надпревара. До 22 септември трябва да се ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпросът коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговорът се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и

вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Борис Джонсън призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина, след като руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението е било по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премиер. В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване. Очаква се лявоцентристския опозиционен блок, оглавяван от Магдален Андершон, да спечели изборите в Швеция за 349 местния еднокамерен парламент с 51,3% от гласовете на избирателите. Това показва екзит пол. Според първите данни от този екзит пол, дясноцентристския блок, предвождан от настоящия министър-председател Улф Кирстрашон, ще получи 46,8% от вота. За час на затваряне на избирателните секции беше обявен 21 българско време. Андершон е лидер на шведската социал-демократическа работническа партия, като опозиционния блок включваше още зелените, левите и партията на центъра. Кристершон е лидер на умерената коалиционна партия, която е в коалиция за изборите с партньорите си в кабинета към момента. Фосили от 6 вида птици, сред които 2 нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина Хамершмиде край Форцен в германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците и хранителните мрежи в региона през епохата на Миоцена. Сред откритите видове са корморани, гморец, орел и бързолет. Новия вид корморан е получил името баварски късоклюн корморан. Според изследването, особеностите на костите на крилата и краката дават основание да се смята, че вероятно е летял по-добре от съвременните представители на вида, но се е гмуркал предимно в плитки води. 4-5 дни преди втория взрив в Емко, службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред нова областния управител на Габрово Кристина Сидовора. Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта, обясни още Сидовора. И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи. Пожара в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено.

Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътува композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившия премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали до конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влака с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това не е достатъчно да се вземат частични решения. Необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украина и максимален натиск върху Русия, заяви министъра на външните работи на Украина Андрий Сибиха. Християн-демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, произведени в северозападната германска провинция Долна Саксония, показва проучване Exit Poll. Новината идва само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Според проучването ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия 24,5%, а АЗГ е трета. Нейният резултат е 16,5%. Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управляващите в Швеция дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездно присъствие, след като Бени Андершон от АБ изпълни хита «Мама Мия». В случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това, каза адвоката по наказателно право Людмил Рангелов пред Нова. Преподавателя по конституционно право доцент Емилия Сидерова каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с Конституцията и в компетенциите на Конституционния съд. Нарангелова каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министра на правосъдието и се съгласува с здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти. Сидерова коментира, че преценката е лично на президента или вице-президента, а комисията е тази, която подпомага решението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас. Официалното посрещане ще се състои в авиобаза Безмер в 14 часа, след което двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. По-късно през деня министър Крозето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия. Руската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полският премиер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украина в близост до полската граница. След атаките Туск свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му, Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция с съюзниците при необходимост. При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове Геран 5. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил

Бразил, цел на около 1 км от полската граница, а друг на около 5 км. Полската армия е вдигнала във въздуха изтърбители и разузнавателен самолет, но не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство. Преговорите между Иран и няколко държави от Персийския залив относно спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман. Министърът на външните

присъстват на преговорите. Очакваше се Албу Сайди и иранския външен министър Абас Аракчи да информират правителствени представители за състоянието на преговорите. Защо се стигна до втори инцидент? Склад на Емко за месеци. Трябва ли държавата да поеме охраната на складовете? Темата пред нова коментираха експерта по сигурността и боеприпасите, полковник Иван Миланов, журналист Валери Тодоров и Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко. Според Валери Тодоров, натрупването на толкова случайност и говори за системност. Не можем да избегнем и факта, че всичко се върти около една и съща фирма и тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези, каза той. Според полковник Миланов, най-важният факт при тези инциденти е повторяемостта. За мен това не е само инцидент, това са поредица от инциденти. Ако хванем тази поредица, ще видим, че има някаква логическа обвързаност и последователност, заяви той. Експертът по боеприпаси и бивш заместник технически директор Найден Илиев коментира, че от гледна точка на сигурността на фирмата и на професионализма не трябва да има никакви съмнения, че те са много високо ниво. Вероятността за неправилно съхранение и неправилни манипулации с боеприпаси там клони към нула. Но от тази гледна точка мисля, че става въпрос за саботаж. Такива инциденти зачестиха из цяла Европа, посочи Илиев. Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож с унгуруаре тази нощ. Информацията за инцидента беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов. По думите му, няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нож и е загинал. Според Гавазов, ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нож. На този етап няма информация за състоянието и причините за конфликта и обстоятелствата около тежки инцидент се изясняват, като все още се очаква информация от полицията.

Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че китайски организации са предоставили на Техеран сателитни снимки на военна база в Йордания преди и след ирански удар, при който са убити трима американски войници. Знаете ли, когато казват, че Китай ни шпионира, аз казвам, че сте прави и ние също ги шпионираме. Те по същество правят това, което правим ние, каза Тръмп. Инцидента може да дълбочи напрежението между Вашингтон и Пекин преди планираното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в Белия дом на 24 септември. На 17 юли Иран нанесе ракетни удари по военно-въздушната база Мувафак Салти в Йордания, където се намира американските сили. Китайски служители поискаха доказателство за прехвърлянето на сателитни изображения и отказаха да признаят, че китайски компании са участвали в предоставянето на сателитните изображения на Техеран. Френското правителство днес е преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишната забрана беше отменена от Върховния конституционен съд на страната, заяви президент Емануел Макрон. Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август, като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица. Макрон превърна забраната за ползване на социални медии от деца и тинейджери в един от основните си приоритети и се надява да види действаща забрана до края на мандата си през следващата година. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последни данни от разследването по случая Петрохан Околчица, по който се води разследване за общо шестима убити. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица

са произведени от Ивайло Калушев по думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова. От събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Разследване тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото, обясни тя. Няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в складовете за боеприпаси МКО. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Собственика на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а при всички, които стопанисват и охраняват тези складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети, обясни Демерджиев пред журналисти. За моята практика съм заявил 400 назални ваксини и от лятото правим списъци на родителите, които искат децата им да бъдат ваксинирани за грип. В момента, в който се пълни бройката, останалите родители ще трябва да заплащат, каза в интервю пред БНР общо практикуващия лекар от София, доктор Мирослав Спасов. Има особеност, ако детето в предходни години не е вакцинирано за грип, трябва две дози през интервал от 28 дни. Ако миналата година е имунизирано, тази година е една доза. Инжекционни съм заявил около 300, но през 2025 при същото количество дози се получи парадокс. Пристигнаха ваксините и започнаха, нека изчакаме да дойде грипния сезон, сподели доктор Спасов. Общо практикуващия лекар коментира националната програма за безплатна вакцинация за грип на деца. А вакцинацията започва от 1 октомври. Децата от 6 месеца до 7 години ще могат да получат безплатна вакцина. За децата и младежите от 7 до 17 години безплатната вакцина е при наличие на хронични заболявания. Канада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради уникален съюз с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премиер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в Европейския съюз, пише Reuters. Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар. 15 септември училищния праг ще прекрачат над 700 000 ученици, а за над 55 000 първокласници днес ще удари първия звънец. Системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат ученици през новата учебна година. Държавни общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията е от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети, казват от Министерството. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Вследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция, заяви Науседа. По думите му, на фона на продължаващата руска агресия срещу Украина, подобна готовност е от ключово значение за сигурността на региона. Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг Ел Гая. Според иранската страна, корабът е попаднал на морска мина, докато се е движил по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил обхванат от огън. Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение.
и представи

От Сентком твърдят, че през изминалия уикенд Иран отново е атакувал кораба, този път с дрон, докато танкерът се е намирал във водите край Оман. Министърът на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Каджър заяви, че Анкара ще изстреля космически апарат към Луната в първите месеци на 2027 година. Пред журналисти той каза, че космически апарат ще достигне орбита около Луната за 2 месеца, след което ще извърши изследвания там в продължение на най-малко 3 месеца и до година и половина. След изследванията ще бъдат взаимодействието на слънчевия вятър с лунната повърхност, магнитните полета на Луната, както и други измервания. След това космически апарат ще бъде насочен към повърхността на Луната чрез маневри за намаляване на скоростта. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обращението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите, необходимостта от силна връзка между училището и семейството. Според Вълчев, училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, за да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение. Бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте се и не се страхувайте да грешите, призова министърът учениците. По думите му, смисъла на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност да бъдат намирани самостоятелно. Студентското движение в Сърбия се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Студентите се събраха пред ректората на Белградския университет, шествие до сградата на Републиканската избирателна комисия, което нарекоха разходката на победителите, преминаха по централните белградски улици, за да регистрират своята предизборна листа под името Студентска листа студентите печелят. Студентите носеха бутафорна фигура на победителя, изработена от хартия, който държи кутия с подписи за регистрацията на предизборната листа в ръка, както и множество знамена на различни факултети. Всички кутии с подписи бяха приети от представители на РИК, като на излизане студентите обявиха, че ще отнеме време да бъдат преброени, защото са много повече от 10 000, както изисква избирателния закон в Сърбия. Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата. Решението идва броени седмици преди междинните избори през ноември, които ще определят бъдещото разпределение на силите в Конгреса. Магистратите отхвърлиха искането на Американското министерство на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън. Тя по-рано спря прилагането на правилата от пощенската служба на САЩ. Промените бяха въведени след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от март на

насочена към ограничаване на гласуването по пощата. Решението на Върховния съд представлява нова съдебна пречка пред опитите на администрацията му да промени начина, по който се обработват и изпращат тези бюлетини преди вота. Актьора Матю Рийс твори история на наградите Еми за 2026 година. Рийс печели две награди на церемонията, превръщайки се в първи актьор в историята на наградите Еми, спечелил две награди за главен актьор в една и съща година. Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в мини сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звяра в мен. В сериала на Netflix Рийс играе заедно с Клер Дейнс като магнат в областта на недвижимите имоти, заподозрян в изчезването на съпругата си. По-късно на церемонията по връчването на наградите, Рийс спечели наградата за главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовицата. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. Вече изтече срока за подаване на документи от инициативните комитети за участие във вота. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях, документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване право на вод извън страната се подават до 29 септември. Окръжната прокуратура в Хасково ще внесе искане за постоянен арест спрямо петима задържани преди дни при спецоперация на ГДБОП и агенция Митници. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с предполагаема схема за отклоняване на конфискувани стоки, които е трябвало да бъдат унищожени. Митничар, отговорник на склад и трима служители на фирма за унищожаване на ментета бяха заловени при операция, проведена преди дни на граничния пункт Капитан Андреево, Свиленград. Според разследването, групата е действала от началото на януари до 11 септември, като целта е била извършването на длъжностни присвоявания и незаконното използване и разпространение на стоки, носещи защитени търговски марки. Приключиха първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Дряновското село Горни Върпища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полицията и жандармерията. Достъпът до базата е ограничен, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, видян от Политико. Европейската комисия предлага бюджета за периода 2028-34 година да бъде приблизително 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високите разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Европейския съюз, включително за заплати на служители и сгради на институциите, изглеждат като най-вероятна мишен за съкращение. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличение на броя на служители на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Нито едно правителство по света не е подготвено за промените, които изкуственият интелект ще донесе на обществото, заяви Бил Гейтс в интервю за Reuters, като същевременно предупреди за предстоящи рискове.

цените на горивата у нас вероятно ще продължат плавното си движение нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Шоково поскъпване обаче на този етап не се очаква. Това каза Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред Нова. От началото на месеца горивата в страната са поскъпнали средно с около 4,3%. Бензинът А95 се продава в диапазона 1,57-1,67 за литър, а дизелът между 1,84 и 1,92 евро. Бенчев посочи, че тази сутрин е видял цена 1,93 за литър дизел на една от бензиностанциите. Такава, за съжаление, тенденцията, особено по отношение на дизела. Има недостиг в Европа, има недостиг и в света. В Съединените щати също не достига дизел. Когато има такива моменти, съвсем логично цените се движат нагоре, обясни той. По думите му, напрежението ясно се вижда и на международните пазари. На спотовия пазар дизела за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо доставката след 2 месеца. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализирано наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври. Наблюдението ще следи спазването на основните професионални стандарти, принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. В Лос-Анджелес бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звезда от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Рубинович в медицинската драма, чието действие се развива в Центъра за спешна помощ в Питсбърг. Рия Синхорн от Плурибус спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Заливът на вдовицата получи наградата за комедиен сериал, а актьора Матю Рис получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи и втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а се съсредоточаваме върху мерките. Трябва да анализираме риска и да вземем превантивни мерки. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев Понова. На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще направи, ще бъде в Транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място, да се обработва, да се създават рискови профили и на база на тях информацията да тече към необходимите институции, обясни министъра. Когато системата отчете, че нарушителят

на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове, заяви Пеев. По темата с вандалските прояви върху новите влакове на БДЖ, той заяви, че те са на хората и трябва да се пазят. На най-натоварените гари имаме представители на жандармерията, които да следят за реда. При наличие на нарушение се правят санкции. Работим върху програма, която да засили контрола, уточни министъра. Относно цените на горивата, Пеев уточни, че е заложена мярка, която да подпомогне товарните шофьори. От 2 до 17 септември те могат да подадат заявления, с които да получат помощ. Държавата реагира максимално бързо. Очаквам минимални намаления за напред, каза в заключение той. Комитета на персонала на Европейската централна банка призова ръководството на банката да изясни дали председателя Кристин Лагард ще напусне поста си преди края на мандата, като предупреди, че продължителната несигурност крие риск от подкопаване на доверието в институцията. В писмо до изпълнителния съвет, цитирано от Financial Times, представители на служителите на Централната банка предупредиха, че нестабилността може да повлияе на доверието в комуникацията на Централната банка, да породи безпокойство сред персонала и заинтересованите страни, както и да затрудни планирането на приемствеността в ръководството и определянето на стратегическите приоритети. Лагард публично е заявявала, че ще остане на поста си до 2027 година, но многократно избягвала да поеме категоричен ангажимент да довърши 8-годишния си мандат, който изтича през октомври 2027. Миналата седмица тя заяви пред журналисти, че няма нищо ново за съобщаване относно нейното бъдеще. Броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Здравното министерство в Токио. По данни на Световната банка, Япония, в която средната възраст е 49,9 години, е на второ място в света по възраст на населението след Монако. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на годишния официален празник почет към възрастните хора, следващата седмица показва, че към 1 септември в броя на хората на възраст 100 години или повече е 107 677. Това е първият път, когато броя на столетниците надхвърля прага от 100 000, откакто се води статистика през 1963 година, като около 90% от тях са жени, посочва Министерството. Населението в тази възрастова група достига рекордно високо ниво вече 56 поредни години. Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Нью-Йорк следващата седмица, тъй като присъствието му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство. Мерц трябваше да участва в 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Канцлера, консерватор, е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистската партия Алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Саксония Анхалт на 6 септември. АЗГ спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент. Тази неделя ще се произведат избори в провинциите Берлин и Мекленбург пред на Померания. Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християн Демократически съюз в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин, заедно с крайно лявата германска партия Левите, докато АЗГ заема третото място. Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ace Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ace Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентни артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ace Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticket Station BG.

подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιοτο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата.

Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главният секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и впоследствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американският държавен глава в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дрони. Дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Брентфорд победи Челси с убедителното 3-0 в първи матч от петия кръг на английската висша лига. След 0-0 първо полувреме, пчеличките вкараха първи гол в 61-та минута. Яник Шустер центрира в наказателното поле, Джейдън Антони засече топката с глава и даде аванс на домакините. В 83-та минута голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго удвои преднината за своя тим, като реализира първото си попадение за сезона в висшата лига. Крайното 3-0 оформи Фабио Карвалео в добавеното време след асистенция на Кевин Шеде. С победата Брентфорд събра 9 точки и се изкачи на третото място във временното класиране. Челси взема седмата позиция с 7 точки. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: Честит празник на София!
1: Благодарим, честит празник!
2: И аз си позволявам и на мен, защото имам рожден ден.
1: Ей, браво! Честит празник! Всичко най-добро! Как се казваш?
2: Михайла.
1: Михайла, радваме се. А и те чуваме от София ли?
2: От София, да.
3: И защо не те кръстиха или вяра, или надежда, или любов, или майка им? А тя и тя си имаше име. Да. За смисъл на тази дата.
2: Била съм очаквано момче, не са имали име за момиче и са ме кръстили на единия ми дядо.
1: Много хубаво ти звучи името. Да.
3: Много красиво име, да.
2: Имам два празника, а пък за рождения ми ден, 12 години, ми подаряваха тетрадки и маратонки, като бях. Много доволна.
4: Добре. Обичаш ли София?
2: От София съм, родена съм тук, тук живея. Много си харесвам града. Не бих се преместила на друго място. На първо място заради средата, приятелите ми и навиците. Благодарна съм, че живея в град, в който имам избор да си намеря такава работа, каквато искам, и да съм имала достъп до качествено образование, без да ми се налага да живея на друго място, без родителите ми, приятелите ми, всичките ми.
1: Колко най-дълго си издържала на друго място?
2: Ами, в друг град по няколко дни.
1: Толкова.
2: В други държави съм ходила в командировки за по десетина дни.

0: Сега, мисля, че съм адаптивна. Mm-hmm. На фона на хората, които са сменяли градове, няма много да се хваля. Апартаменти съм сменила и квартали. Докато живееш в София, това ти е разнообразие.
1: Но та трябва ти кажа, че от квартал до квартал е като малка вселена. Как се справяш с промяната?
0: Точно така, между другото. Еми, трудно. То трябва да свикнеш с навиците на хората. Аз съм си говорила с хора, които не са от София. Защото като станеш студент и се почва, нали, да се запознаваш с хора от други градове. Да. Ние като сме учили в гимназията, се питаме от кой квартал си. Като отидеш в университета, се питаш от кой град си. И сега с цялото ми уважение към всички хора от другите градове, те са много агресивно настроени към софианци, защото казват, ама на вас всичко ви е уредено. То така се е стекло. И във вашия град на вас всичко ви е уредено като устройство. Просто икономиката ви принуждава да идвате тук, но ние не сме виновни заради тези незгоди, които имате. И всъщност те, като ме питат хора от други градове, какво е да си от София, аз им казвам, хора, ние от София не си казваме здрасти, ние сме от София и сме много готини. Да. Ние си казваме, аз съм от Хаджи Димитър, аз съм от Лозенец, аз съм от Люлин, примерно, и се делим на квартали. Ние не се приобщаваме към целия град.
1: Между другото, това деление по някакъв начин е като визитна картичка, защото е част от атмосферата и средата, в която си израснал.
2: Кой
1: е
2: най-хубавият квартал за тебе, София? Не се оговоря в София, не е Люлин и Дружба.
1: Чакай малко.
2: В центъра.
0: Да, аз съм по стари спомени на кварталите, нещо, че за брокерите всички квартали са невероятни в момента.
2: Да, на 2 минути от
1: стари.
0: Може би изток.
1: О, да, много е любим.
2: На този изток?
1: А там си израснала или просто ти е любим?
0: Не съм израснала. Там от Хаджи Димитър съм, който той на времето не си беше работнически квартал. Никога не се излагам с интелектуалци. Ами в изток ми харесва първо контингента, не този, който така отпреди 15 години беше по-устойчив. Харесва ми, че има зеленина, харесва ми, че е близо до Борисова градина и че така сградите, въпреки лошата инфраструктура, са сравнително качествени.
1: Много е чарован и красив. Много ти благодарим и хубав празник. Чао, чао.
3: Всичко добро ти желаем.
1: Лек ден.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: без тъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Слушаме.
1: Аз мятам, че мерките, които взеха, са в полза на кредитните компании. Ще ви кажа защо. За мен е по принцип бързите кредити може спокойно да ги направят за 25% годишно. Така че да обезпечат малко или много спокойствието на определени хора. Но това, което се прави, е някаква пудра в очите на хората и смятам, че за пореден път остават излъгани много хора.
2: Какво да. Имаш предвид 25% годишно да ги направят?
1: Ами имах предвид, че общо сумарно цялата лихва да максималната на първите кредити до 25%
2: все пак, да.
1: Годишна лихва.
3: А сега няма таван в този проектозакон, да, така е.
4: Да, в този проектозакон първите три, как се казва, в размер на три минимални работни заплати могат да те товарят колкото си искат.
1: Аз това искам да кажа, че това е пореден път на правителството на Радев. Съжалявам, че не го критикувам. Но техните експерти за момента работят за кредитните компании.
2: Ама ти пропусна ли другата добра новина, която беше сега в последните месеци? За сметка на това пък вече можем да обявим личен фалит.
1: Това нещо много добре знаете, че е направено и много трудно се случва в България. Не?
4: Да.
1: Естествено е, че това го казвам по този начин. А другото, което искам да обърна внимание на хората, че трябва да изискват да бъдат осигурени, за да могат да ползват инструментите, които са за всяка една нормална държава, нали, да отидеш до банката,
2: точно,
1: да си кандидатства, защото повечето от хората просто не ги осигуряват, като хората говорят, тези, които са дори на минимална и над минимална, примерно посредна. Така че въпрос на практики, но това нещо, замислете се, за мен е поредния, поредната обида към обществото.
3: Смяташ ли, че с този проектозакон по някакъв начин поне ще спрат

0: една част от хората, които са хазартно зависими, да теглят неконтролируемо пари, когато и колкото си поискат.
1: Нищо няма да спрат. Вярвайте ми. Нищо няма
2: според
1: да спрат.
2: Ако искаш да се бориш с хазарта, има и други мерки, с които можеш да се бориш. Точно.
1: Имайте на предвид, че в казината те всички да си работят с определени хора, определени кръгове, ще го напишат с утрешна дата в спринтера. И всичко приключва. Кой ще ги следи през нощта?
2: Ти ако си зависим и ти трябва пари за хазарт.
3: Не, бе, те ще, на, ще ти ги дадат на ръка, пък сутринта ще оправите документите. Колко толкова?
1: Това е мъртво написан закон. За пореден път аз се чуда тия хора за кого работят. Казвам ми го директно, мъртво написан закон, който...
3: Ако на мен са ми помогнали за кампанията, и аз би ги облагодетелствал.
2: Да ти кажа, що има такива проучвания ли?
3: Не, по принцип си говоря така просто. Казвам, че ако някой ми помогне, аз бих върнал жеста.
2: Да, да, но в случая това е един вид намек, че те са помогнали.
3: Аз нищо не намеквам. Не? Аз казвам за себе си.
2: Знаеш ли, при всяко едно такова решение, когато се гласува нещо, си личи къде е мисълта за гражданите. Така че може би правилно започна с това, че до тук, ако развържеш да правят каквото си искат и да могат да слагат каквито искат лихви, това означава, че се облагодетелстват точно компаниите за бързи кредити.
1: Ей, хора, само едно ще ви кажа. Една държава реши да спре нещо. Да съсипа нещо, да прави каквото и да било. В рамките на 24 часа всичко приключва. Разбирате ли ме? Стига да имаш воля или имаш, как ли кажа, една стратегия или нещо, което искаш да направиш. Просто убиваш всичко за 24 часа, айде не до 2 седмици, примерно, да се гласува даден закон. Ти приключваш с проблемите. Нито искат да се решават проблемите с наркотиците, нито с казината, нито с кредитите, нито с каквото и да било друго. В момента се прави една такава пудра пред обществото, която за пореден път с годините всичките го правят.
2: Да ти кажа относно наркотиците, тая велика гадост ще взема да спре целият почетен бизнес по света.
1: Съжалявам, че го казвам и наистина ви благодаря пак за поредния път, че вдигате такива тежки и актуални въпроси.
2: Обратни впечатления ти.
0: Надяваме се поне хората да се замислят малко, защото лесно се теглят пари, обаче след това влизаш в една спирала, от която много трудно има излизане.
1: Директно се обръщам към Радев. Това за мен е чисто лицемерие и си го казвам в прав текст. Така че да помисли малко върху действията.
3: Според мен ще си пусне радио малко по-късно, защото сега все пак
2: ще
3: е 7.40.
2: Ще ти повторим записа,
3: да,
2: спокойно.
3: Ще ти повторим, ако се събуди по-късно, господин Радев. Да.
0: Благодарим ти и хубав ден ти желаем.
3: Чао.
2: Чао, чао, всичко добро. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, здравейте.
1: Здрасти, слушаме.
2: Ами, тъй като чух, че става въпрос за ученици тази сутрин и тъй като и ние подготвиме една ученичка и един малък за детска градина.
1: О, честит празник. Вравни вас.
2: Благодаря, благодаря ви. Бързам да остава в класната стая и да замина.
1: Ами...
2: Така, шегувам.
1: Така, а колко е голям ученика?
2: Ученичката, тя е втори клас.
1: Ясно, добре.
2: Ще бъде.
1: Една идея повече знае за какво става дума.
2: Да, да. Това са едни хубави моменти и колкото и напрежение да имаме, колкото и така не понякога да им се караме, като знам, че всичко горе ще приключи след 4-5 години, като вече станат примерно 8-ми клас и вече няма да го има това вълнение точно от първи учебен ден.
1: От светлината на годините, които са вече зад гърба ми, защото моето дете вече не е ученик, ако има как, освен напрежението, как ще се справите и какво им предстои в училище, да няма друго напрежение, именно каращи се родители, не знам, дано да има шанс.
3: А ти ли си човека, който ще я закара на училище днес?
2: Ами, значи аз сега първо закарвам малкия на детска градина, а после съпругата ми ще закара голямото на училище, защото програмата им е по различно време и накрая ще се срещнем в училищния двор за тържеството, което ще бъде.
1: Ей, супер, да, много хубаво. Ами, точно да, да ви пожелам много радост и наистина, когато е възможно да сдържате вашето напрежение, наистина,
2: да.
1: Ще е супер.
2: Ами, благодаря ви, това пожелавам и на всички родители, да имаме най-вече и търпение към децата, защото все пак и за тях си до някаква степен напрежение си има в първи учебен ден.
1: Помнят зловещо, всичко помнят, само казвам да знаете.
2: Те бяха и други години, аз си спомням моя първи учебен ден. Спомням го силно, казвам чак толкова много ден, но снимките след това имам един албум с снимки от първи учебен ден.
1: Да, аз имам предвид, че помнят кога сме ги юркали, кога не сме били доволни, всичко помнят.
3: Увековече го този ден да има какво да си спомнеш, защото ще стигнете до момента, в който ще ти се казва. За изобщо да не си посмял да ме изпращаш до училище.
2: Да.
1: Твоите родители какви бяха? Юркаха ли те?
2: В училище ли? Ами определено майка ми беше тази, която повече ни юркаше. Имаше така да залягаме над учебниците, да учиме. Баща ми беше малко по-от старото поколение, такива, които строгите, които вече когато майка ми изпуснеше юздите, той идваше да ни ги дръпне.
1: Ама не беше такова едно да си турмозено детенце?
2: Не. В никакъв случай. Много хубави родители имам и добре ни изучиха и мен и брат ми и сме им благодарни. Аз лично съм им благодарен за това, което успях да направя през годините за нас.
3: Еми ето, останали сте хора, а сега това вече е нашата задача на свой ред като родители да направим хора от децата си.
2: Да. Това е най-важната ни задача според мен, да станат хора и да станат човеци. Преди всичко да успеем да ги научим да имат чувствата и уважението най-вече.
1: Весел празник и всичко добро!
2: Благодаря, хубав ден и на вас. Хубав пожелавам.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до

0: 8 октомври.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.

0: Новините.
1: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главният секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов и посочи, че около

Основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са усвоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и впоследствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американският държавен глава в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Брентфорд победи Челси с убедителното 3-0 в първи мач от петия кръг на английската висша лига. След 0-во първо полувреме, пчеличките вкараха първи гол в 61-та минута. Яник Шустер центрира в наказателното поле, Джейдън Антони засече топката с глава и даде аванс на домакините. В 83-та минута голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго отвои преднината за своя тим, като реализира първото си попадение за сезона в висшата лига. Крайното 3-0 оформи Фабио Карвале в добавеното време след асистенция на Кевин Шеде. С победата Брентфорд събра 9 точки и се изкачи на третото място във временното класиране. Челси взема седмата позиция с 7 точки. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Искам да се включа по темата за електрическите автомобили.
1: Ами тя темата е за горивата и че скачат цените, но за електрическите като избор.
2: Те са свързани като алтернатива.
1: И
2: моето мнение, защото аз съм в подобна дилема в момента дали да купувам електрически или не, моята, според мен, е всичко зависи от това каква необходимост има човек и колко километра прави годишно. Защото аз лично за себе си, като дърпам чертата, работя от къщи, ползвам метро в центъра на София и правя 15 000 км годишно. Така че според мен е това основното, колко километра прави човек годишно, за да, нали, да си направи сметка дали тази инвестиция се избива. Защото, да кажем, една хубава електрическа кола е около 25-30 000 евро и реално при малко употребяване това нещо няма да се избие. Да не говориме, че нали, има там силна обесценка, след години трябва да продадеш на половината пари.
1: Добре, но все пак първата задача не е ли да ти върши работа? Какво имаш предвид, че една кола трябва да се избие? Ти не си такси, не караш такси, не можеш да го сравниш с карта за градски транспорт. Доколко основателно е всъщност?
2: Еми пак зависи. Според мен всеки трябва, казуса трябва да е индивидуален. Всеки трябва да си го прецени за себе си, според възможностите, които може да даде. Нали?
1: Да, дали си
2: защото все пак не е малка инвестицията. Нали?
1: Не е малко.
2: И все пак едно преминаване към електрическия автомобил. Аз не, лично за себе си не виждам друга причина, освен икономия да бъде. Нали, действително имат разни гледотики, приложения, апликейшени.
1: Да. Имаш ли къде да я зареждаш?
2: Имам къде да зареждам.
1: Добре.
2: Имам къде да зареждам, но пък при мен има един друг казус, че аз много обичам да ходя по планините, тичам, карам велосипеди. Отделно лично, пак казвам лично за себе си, стигам до извода, че тя пак няма да ми е толкова необходима, защото този автомобил е нисък. Единствено за някакви пътувания и човек да пътува много. Не знам дали бях изчерпателен, просто си казах моето мнение.
1: Има и малко по-високи версии на електрически автомобили. Сам, може би като дизайн идват грознички, но има и много практични. Да стигне до някъде, до планините.
2: Да, така е. Другото, което ме притеснява е, че обикновено нещо, когато стане ефтино и когато стане масово, вече не е толкова ефтино с време. Както беше едно време с метановите уредби, хората дадоха по 1000 левове за метанови уредби, след една-две години пак стана скъпо, ето тока се вдига.
1: Да, то нали се сещаш, че човек просто търси нещо, с което да му е по-комфортно да оцелее. И така.
2: Да.
1: Добре, много благодарим.
2: Преди 20 години съм се обаждал в Радио Витоша, тогава гласа ми трепереше, сега съм малко по-добре, така че имам някакъв напредък от
3: ефирни
2: изяви.
1: Как се казваш?
2: Живко Георгиев.
1: Живко, хубав ден, всичко добро.
3: Жив да си, Живко.
2: Всичко добро.
1: Всичко добро, чао.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване,

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Здравейте. Ами, как се казва на всички, честит първи учебен ден.
1: Честит, да.
2: Благодаря. Сега в момента аз пътувам за работа и доста години след като съм приключил училище, така виждам хората преповдигнати. Въпреки, че е много-много рано сутринта, къде с букети, къде магазините за цветя са отворили, така ми припомня едно време, когато бях дете, какво се случваше на тази дата.
1: Какво се случваше за теб?
2: Ами, за мен, както се казва, аз още помня първи, втори и последния учебен звънец, както се казва. Колко си далече в годините да беше това, аз понеже в момента съм 37 и, както се казва, съм излязъл много отдавна от училищната скамейка. Ами, едно чувство на петка започване на нещо ново и на едно очакване, което не знаеш какво ще ти донесе. Въпреки, че примерно, когато бях ученик, си казах, искам да стана голям, а сега, като съм голям, казвам, ако мога да стана на нов ученик, няма да го забравя това нещо.
3: А какво те вълнуваше най-много на самия 15 септември? Да си видиш съучениците отново, учителите дали са същите, училището дали е променено, ремонтирано или нещо друго?
2: Ами, по мое време училищата много рядко се ремонтираха, тъй като нямаше бюджет, който да бъде оставен за училищата. По-скоро, както казва, да се видиш с другарчетата, с които си бил до преди 2 месеца и половина, и да си кажете нещо ново, което се е случило около вас, кой си е купил ново колело, на кого са купили колело, на кого топката му се е спукала, кой къде е играл, какво е правил и в общи линии.
1: А те наистина ли ти бяха другарчета, приятели?
2: Ми, силно казано, другарчета до 8-ми клас бяха другарчета, наистина. Последствие вече, после някак се разводниха на нещата и осъзнаваш, че хората все по-малко могат да ти бъдат приятели в годините назад.
1: Останаха ли ти някакви хора от ученически години в близкия кръг?
2: Останаха, но в крайна сметка всеки тича на някъде в това забързано ежедневие и някакси сме се забравили в работата и шумасохата. Наскоро се видях с ученици, нали, които работят в града и убеди се, нали, да пием по кафе. Обажда се приемно там след седмица две. Аз в момента съм много заед, нямам време да... То е просто само формално да се казва, бъди се да е там, нали...
1: Как се казваш?
2: Мартин.
1: Чао, Мартин, беше ни драго, тичай. Бързай. Всичко добро.
3: Хубав ден ти желаем.
2: Хубав ден, Мартин.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Лятос на устрими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция.

гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe – строим бъдещето заедно.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главният секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка, те се дават на тези дружества под формата на заеми и впоследствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната и територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американският държавен глава в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на остров.

без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Брентфорд победи Челси с убедителното 3-0 в първи мач от петия кръг на английската висша лига. След 1-0 първо полувреме, пчеличките вкараха първи гол в 61-та минута. Яник Шустер центрира в наказателното поле, Джейдън Антони засече топката с глава и даде аванс на домакините. В 83-та минута голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго отвои преднината за своя тим, като реализира първото си попадение за сезона в висшата лига. Крайното 3-0 оформи Фабио Карвалео в добавеното време след асистенция на Кевин Шеде. С победата Брентфорд събра 9 точки и се изкачи на третото място във временното класиране. Челси взема седмата позиция с 7 точки. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт. Аз съм Гери и днес на 19 септември си имаме рожденник. 19 септември 1948 година на остров Уайт във Великобритания се ражда едно момче, което години по-късно ще притежава един от най-разпознаваемите гласове в киното. Джереми Айранс, актьор, при когото понякога е достатъчно просто да затвориш очи и да го чуеш. Дълбокият глас, бавният, почти аристократичен начин на говорене, особената смес от хладнокръвие, интелигентност и лека опасност. Не случайно точно този глас ще се превърне и в гласа на Скар в Цар Лъв. Но ако познавате Джереми Айранс само оттам, днес имаме доста работа, защото кариерата му преминава през театъра, телевизията и киното и го среща с режисьори като Дейвид Кроненбърг и Ридли Скотт. Актьорите, с които той работи, са Мерил Стрип, Робърт Де Ниро, Глен Клоуз и много други. Любимата ми негова роля е Хумберт Хумберт в Лолита, за която ще си поговорим, разбира се, днес в предаването. Но темата ни е Джереми Айранс, който в началото изобщо не планира да става актьор. Иска да стане ветеринарен лекар. Науките обаче не са силната му страна и планът пропада. Следват различни работи, сред които социален работник, чистач, помощник в театъра и дори уличен музикант, пее и свири на китара пред кино. А после идва и театралната школа на Bristol Old Vic. Точно там започва нашата история днес и ще продължи до 13-я час в ефира на Радио Витоша. Как едно момче, което мечтае да лекува животни, стига до Шекспир, Бродуей, Холивуд и Оскар? Започваме от самото начало, след малко по Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Днес на 19 септември в предаването Витуша Арт празнуваме рождения ден на Джереми Айранс и се връщаме там, където всъщност всичко е започнало за него. Като млад, Айранс няма ясен план да стане актьор, както вече ви споменах. Той е роден през 1948 година на остров Уайт, израства в семейство далеч от театралния свят и известно време наистина обмисля ветеринарна медицина. Само че за ветеринар са нужни доста сериозни познания по природни науки, а там нещата не вървят особено добре за младия Джереми. Животът постепенно го отвежда в друга посока. В началото на 60-те години учи в строго престижно училище Шерборн в Дорсет. Там свири на барабани и хармоника в ученическа група с великолепното име Four Pillars of Wisdom. Преведено на български, четирите стълба на мъдростта. Какво великолепно начало само! След училище обаче идва големият въпрос. А сега на къде? И отговорът се оказва Бристъл. Айранс постъпва в театралната школа към Бристъл, Олд Вик, едно от онези известни места в Великобритания, където актьорът се учи на занаята почти физически. Тук говорим за глас, дишане, движение, работа с текст и присъствие на сцена, което ни дава ясна сметка, че зад този знаменит глас стои класическа театрална подготовка. След обучението започва да играе професионално и през 1971 година идва един от първите му големи удари на сцената – лондонската постановка на мюзикъла Godspell. В този спектакъл Айранс влиза в ролята на Йоан Кръстител и Юда, а партньори на сцената са му младите тогава Дейвид Есекс и Джули Ковингтън. Айранс е млад театрален актьор, който всяка вечер трябва да направи онова, което киното по-късно ще може да повтори с втори дубъл. През 70-те години той влиза в състава на престижната кралска Шекспирова компания. В началото на 80-те години една телевизионна поредица ще превърне Джереми Айранс в звезда почти и за една нощ и ще покаже на милиони зрители нещо, което театралната публика вече е разбрала. Този човек е създаден за камерата. Продължаваме историята на Джереми Айранс след малко в предаването Витуша Арт, но преди това време е да послушаме хубава музика тук по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И докато следваме музиката в ефира на Радио Витоша, продължаваме да разказваме историята на днешния рожденник Джереми Айрънс. 1981 е годината, в която светът започва да чува неговото име. Тогава британската телевизия ITV започва да излъчва сериал по един от големите английски романи на 20 век, завръщане

0: е в Brideshead. Романът е на Ивлин Ло. Джереми Айронс получава ролята на Чарлз Райдър. Историята започва години по-рано. В Оксфорд през 20-те години. Чарлз е млад студент, който се запознава с ексцентричния и обаятелен Себастиан Флайт, изигран от Антони Андрюс. Чрез него влиза в един съвсем различен свят. Светът на семейство Флайт, аристокрация, огромното имение Брайтсхед, католическата вяра, парите, красотата. Зад всичко това едно семейство, което бавно се разпада. Това не е сериал, в който непрекъснато нещо се случва. Той си позволява време, дълги разговори, мълчание, носталгия. Тук стилът на Айрън се оказва идеален. Той не играе Чарлз като човек, който непременно трябва да завладее кадъра. Често просто наблюдава, а освен че го виждаме на екран, чуваме и гласът му. Той е разказвачът на историята. Гласът, за който си говорихме в началото на предаването, вече получава огромно пространство, 11 епизода и почти 11 часа по телевизията. Великобритания се влюбва в завръщането в Брайтсхед и сериалът се превръща в едно от знаковите британски телевизионни произведения на своето време. Така се отваря вратата на Джереми Айронс към международната публика. Същата година по кината излиза жената на френския лейтенант, тук до Джереми Айронс е Мерил Стрип. А филмът разказва две любовни истории едновременно. Едната е в викторианска Англия между Чарлз и загадъчната Сара, другата е съвременна между актьорите, които играят тези персонажи във филм. Айронс трябва да съществува в две различни епохи и като двама различни мъже, а за ролята получава номинация за престижната награда БАФТА. От тук нататък Джереми Айронс започва да играе мъже, които са противоречиви, обсебени, понякога морално съмнителни и много далеч от класическия романтичен герой. През 1986 година ще попадне сред водопадите и джунглите на Южна Америка, ще облече расото на йезуитски свещеник и ще застане до Робърт Де Ниро. Следва Мисията и една от най-красивите филмови музики, писани някога. Ще ви разкажа още в следващия час предаването Витуша Арт. А сега е време за хубава музика и новините в 11.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Стелажи, проектирани в зографа.
4: Стелажи, произведени в зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Президент Илияна Йотова заяви, че ще води кампания за президентските избори с фокус върху важните за страната проблеми и чрез пряк разговор с хората. В интервю за БНТ тя подчерта, че няма да влиза в лични нападки и ще отговаря на опонентите си с аргументи, доводи и факти. Настоящия държавен глава и кандидат за пълен мандат даде заявка, че няма да превръща предизборна тема личните въпроси, свързани с кандидата за президент Андрей Гюров и подчерта, че за нея държавността е водеща. Не искам българската държава да се излага, заяви Йотова. Президент определи бюджета като голямо предизвикателство и заяви, че е необходима сериозно разписана програма на правителството на фона на международните конфликти и отражението им върху икономиката и доходите. По повод скандала с помилването на лице, осъдено за наркотрафик, Йотова заяви: не мога да се съмнявам в нито едно от лекарските заключения. Коя съм аз, че да имам това право? Ние работим единствено и само с документите. По думите и решението през 2022 година е било взето изцяло, вървейки по линията на закона. Ще имам повишение на детските надбавки, това заяви пред Нова социалния министър Наталия Фремова. Все още е въпрос на преговори, обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорния министър. Освен това се готви увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%. По думите на социалния министър, размера на майчинството за втората година ще бъде много близък до чистия размер, който получава една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Ефремова коментира още, че еднократните помощи при раждане също предстои да бъдат повишени над 50%. Предвижда се и данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности. Министър Ефремова посочи още, че се работи в посока повишаване на подкрепата на ученици от 1, 4 и 8 клас за следващата година, като при възможност може да бъдат включени и други класове ученици. Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Акт в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина позволява икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбеляза Reuters. Америките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представители на Конгреса, които го одобриха в сряда. Руските парламентарни избори ще включват тази година за първи път и жителите на районите в Украина, анексирани незаконно от Москва след пълномащабната инвазия преди 4 и половина години, част от усилията на Кремъл да затвърди властта си на тези територии, предава Associated Press. Местни правозащитници

Защитни организации твърдят, че жителите в тези райони са принуждавани да гласуват на сила. Международната общност не признава акта. В една от секциите в окупираната от Русия Донецка област, избирателите пускаха бюлетините си в урната пред погледа на въоръжен войник. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Байерн Мюнхен постигна разгромна победа с 7-0 на Унион Берлин в първи матч от четвъртия кръг в Германия. Срещата се игра на стадион Алианц Арена в Мюнхен. Баварците до голяма степен решиха изхода от матча още през първото полувреме. Джамал Мусиала реализира в 18-та минута, в 39-та Хари Кейн беше точен от дуспа. Малко преди почивката Майка Олисе добави трето попадение. Байерн продължи да доминира и през втората част. Кейн се разписа за втори път в 54-та минута и направи резултата 4-0, а в 70-та Исмаел Сайбари отбеляза петия гол за домакините. До края на срещата Олисе оформи своя хеттрик с две попадения в рамките на 3 минути в 73-та и 76-та. След убедителния успех Байерн заема първото място в класирането с 10 точки, Унион Берлин е на 16-та позиция с 1. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Продължаваме нашия разказ за Джереми Айранс и стигнахме до филмът на режисьора Ролан Жофе «Мисията». Той ни отвежда в Южна Америка през 18 век, във времето, когато европейските колониални интереси се сблъскват с живота на местните народи. Джереми Айранс е отец Габриел, йезуитски мисионер, който се опитва да достигне до народа гуарани. Първата му среща с тях е една от сцените, които могат да разкажат характера на един човек почти без думи. Отец Габриел се изкачва до мястото, където живеят гуараните, сяда, вади обой и започва да свири. А мелодията е Габриелс обой, музиката на Енио Мориконе. Тя се превръща в първият мост между два напълно различни свята. До Айранс във филма е знаменитият Робърт Де Ниро. Неговият герой е почти пълната противоположност на героят на Джереми. Де Ниро е Родриго Мендоса, наемник и търговец на роби, човек на насилието, който след лична трагедия е съсипан от чувство за вина. И отец Габриел му предлага възможност за изкупление. Има една незабравима сцена във филма, когато Мендоса се изкачва нагоре към мисията, влачайки след себе си огромна мрежа с тежки оръжия и доспехи, буквално носи товара на стая.

0: си живот, и когато стига до гуараните, един от тях прерязва въжето. Така товарът пада, а Мендоса се разплаква. Оттам нататък филмът поставя двамата герои пред един и същи въпрос, но им дава два различни отговора. Как защитаваш хората, когато срещу тях идва насилието? Мендоса отново посяга към оръжието, отец Габриел отказва. Единият избира съпротивата, а другият вярата и смирението. И точно тук Айранс е великолепен, защото отец Габриел не е изигран като шумен герой, а като тих, сдържан и почти неподвижен. Въпреки това усещаш огромната му вътрешна сила. Мисията печели Златна палма в Кан, а операторът Крис Менгис получава Оскар за изключителната визия на филма. Историята има и още един герой, вече го споменах, Енио Мориконе. Мисля да направим едно издание на Витуш Арт специално за него. Музиката му тук събира европейската църковна традиция, хоровото звучение и музикалните мотиви, свързани със света на Южна Америка. Мориконе е номиниран за музиката на филма «Мисията», но не печели. Оскарът през 1987 година отива при Хърби Хенкок за филма «Около полунощ». Решение, което самият Мориконе приема тежко, защото вярва, че музиката му за «Мисията» е сред най-силните му произведения. Но да се върнем на Джереми Айранс, който след две години по-късно ще направи нещо съвсем различно. Ще изиграе не един, а двама души – еднояйчни близнаци. И при това ще бъде изключително убедителен и в двете роли, че понякога ще забравяме, че гледаме един и същи актьор. Следва Дейвид Кроненбърг и смущаващия свят на филма «Смъртоносна връзка».
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: Този септември.
7: Can you hear me? Hello?
6: Не спирай.
7: I have an emergency here. Can you hear me?
6: Да бягаш.
7: Oh my god. Oh. Can you hear me?
6: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
8: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.

Време е да се върнем в 1988 година, за да си припомним филмът «Смъртоносна връзка». Джереми Айронс тук е срещу самия себе си. Режисьор е Дейвид Кроненбърг, човек, който обича да изследва мястото, където човешкото тяло, психиката и страхът започват да се преплитат. А Джереми Айронс получава задачата да изиграе двамата главни герои – Беверли и Елиот Мантел. Еднояйчни близнаци и двамата гинеколози физически изглеждат напълно еднакви, но като характери са напълно различни. Елият е самоувереният, чаровният, социалният, той влиза в стаята и веднага поема контрола. Беверли е по-тихият, чувствителен и затворен. И двамата обаче са толкова свързани един с друг, че постепенно започваме да усещаме не близост между двама братя, а почти една личност, разделена в две тела. Как да накараш зрителя да разбере кой от двамата гледа, когато лицето е едно и също? Айронс не може да разчита на грим или някаква очевидна физическа трансформация. Разликата трябва да бъде много по-фина, например в стойката, в погледа, в темпото на речта, в начина по който единият взема пространство, а другия сякаш се отдръпва от него. След известно време се случва нещо прекрасно. Спираш да си задаваш въпроса кой е и вече започваш да ги разпознаваш. Технически филмът също е впечатляващ за времето си, за сцените, в които двамата братя са заедно, но са използвани специални техники с контролирано движение на камерата, така че Айронс да може да изиграе сцената два пъти, а образите в последствие да бъдат съчетани. Но истинският специален ефект си остава актьорът. Историята пък става все по-мрачна, когато в живота на братята влиза актрисата Клеър Ниво, изиграна от Женвиев Бюжо. Сещате се, следва любов, Беверли се влюбва в нея и за първи път връзката между близнаците е заплашена от човек отвън. Започват ревност, зависимост, лекарства, загуба на контрол и постепенно филмът се превръща в психологическо пропадане. А в основата му стои реален случай. Кроненбърг и сценаристът се вдъхновяват

0: разказват от историята на нью-йоркските доктори и едноячни близнаци Стюарт и Сирил Маркъс, които през 1975 година са открити мъртви в апартамента си в Манхатън. Филмът обаче не е документална възстановка на живота им, историята е силно художествено преработена. А ролята на Айранс остава една от най-високо оценените в кариерата му. Печели наградата на нью-йоркския кръг на филмовите критици за най-добър актьор. А аз си печеля малко време с хубавата музика, за да се подготвя за следващата роля на Джереми Айранс във филма «Обратна съдбата». Останете с Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Културни хора, предстои ни филм от филмографията на Джереми Айранс, който признавам си не съм гледала, но подготвяйки това включване, толкова много се запалих, че нямам търпение да се разделим. Не за друго, а за да гледам филма. Малко по-късно днес ще наваксам. Стигаме до 1990 година и ролята, която носи на Джереми Айранс най-голямото отличие в киното, а именно Оскар. Като тук историята не е измислена и в центъра е истински съдебен случай, който години наред занимава американската преса. Филмът е Обрат на съдбата на режисьора Барбе Шрьодер. Създаден е по едноименната книга от 1985 година, написана от професора по право от Харвард Алан Дершовиц. Джереми Айранс тук играе Клаус фон Бюло. Историята започва в света на изключително богато американско семейство фон Бюло. Съпругата на Клаус, Съни фон Бюло, е наследница на огромно състояние, но изпада в кома през 1980 година. Подозрението, разбира се, пада върху съпругата ѝ. Според обвинението, той умишлено е поставил свръх доза инсулин. Клаус фон Бюло е изправен пред съда и през 1982 година е осъден за опит за убийство. Но това не е краят. Той наема за защитата си професора по право Алан Дершовиц, който заедно с екипа си атакува доказателствата и начина, по който е проведено разследването. Присъдата е отменена. Следва втори процес. През 1985 година Клаус фон Бюло е оправдан, а няколко години по-късно Дершовиц написва книга за случая, по която е заснет филмът. Алан Дершовиц в лентата е изигран от Рон Силвър, а Съни от Глен Клоуз. Но в центъра културни хора е и нашият главен герой днес – Джереми Айранс. Неговият Клаус е студен, ироничен, безупречно възпитан, понякога забавен, понякога неприятен и почти винаги неразгадаем. Айранс не се опитва да убеди зрителя нито във вината, нито в невинността на героя си. Оставя съмнението да стои между нас и екрана. По време на снимките, истинският Клаус фон Бюлов е жив и свободен. Айранс се среща с него преди да го изиграе и изучава гласа, поведението и маниерите му. А резултатът идва на 25 март 1991 година. В Шрайн Аудиториум в Лос-Анджелес се отваря пликът за най-добър актьор. Сред номинираните тогава са още Кевин Костнър, Робърт Де Ниро, Жерар Депардьо и Ричард Харис. А името вътре е Джереми Айранс. И така той печели първия си и до момента единствен Оскар за главна мъжка роля. Има още много филми, за които можем да си говорим, но ми се иска следващата спирка да е през 1994 година, когато Джереми Айранс ще произнесе едно име по начин, по който цяло поколение деца няма никога да забрави – Муфаса. След малко ще си говорим за Скар и филма «Цар Лъв».
1: И нали знаеш? Стор.бг.

0: откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Къщата ни е готова. А вратите откъде?
2: От Вратница БГ.
0: За входната врата най-важна е сигурността.
2: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
0: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
2: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
3: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капитално.

0: Сашто? Озон. Поръчката иде.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба, защото това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин. Това каза министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. В условията на абсолютен бюджетен дефицит ние успяхме да отделим 180 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликите в цените на газьола между 2025 и 2026, както и да ги подпомогнем за разликата в цените на торовете. Това е нещо изключително успешно, което беше направено, посочи той. Нека да правим разлика между производството на пшеница, което е суровина за производство на хляб, за което Министерството на земеделието се е погрижило изключително добре. Следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да може допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, което се влияе много повече от цените на тока и цената на труда, заяви Абровски. Трима служители на община Кърджали, сред които и заместник кмет са задържани, съобщи Нова. Причината сигнал за оказван натиск върху служител на общинско предприятие. Според сигнала, тримата са се опитвали принудително против волята на служителя да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност. В хода на проверката са представени аудиозаписи, доказващи горните твърдения. Материалите по образуваната в МВР Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление. 292 кг храни, негодни за човешка консумация, са насочени за унищожаване при засилен официален контрол на обекти за хранене в Цигов чарк. Проверките са извършени на 18 септември от инспектори от Пазарджик. В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територия на курортния комплекс. При контрола инспекторите са установили нарушения, свързани с хигиената в обектите, липса на редовно заверени лични здравни книжки, както и непоставяне на изискуемата документация. Констатирано е и наличие на храни с изтекал срок на годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход. За установените нарушения са предприети съответните административни мерки. Издадени са 5 предписания, а на нарушителите ще бъдат съставени 6 акта. Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на военно оборудване и услуги на стойност 2,7 милиарда долара на Украина за модернизиране на системите и за противовъздушна отбрана. Това беше обявено в изявление на ведомството. Отбелязва се, че ако споразумението бъде сключено, Украина ще го финансира чрез вноски от европейските партньори и програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране, която беше отпусната по време на президентството на Джо Байден. Фондът за инвестиции за възстановяване на Украина е създаден като част от споразумението за минерални ресурси, подписано между САЩ и Украина миналата година. Държавният департамент уточни, че потенциалното споразумение трябва да бъде одобрено от Конгреса. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на Монако се изкачи еднолично в класирането на Френската лига 1, след като спечели с 2 на 1 домакинството си на Ланс от петия кръг. Парис Брунер изведе монегаските напред в резултата в 32-та минута, а след почивката Матио Йодолу изравни в 58-та. Решителният момент настъпи 6 минути преди края на редовното време, когато Жонатан Гради си вкара автогол и даде преднина на Монако. Това беше последен матч за двата тима преди паузата за националните отбори. След подновяването Монако ще приеме Тулуза на 10 октомври от 21.45 българско време, а непосредствено след това на 15 октомври, четвъртък, ще бъде и първия матч на тима от основната фаза на Лигата на конференциите срещу ЦСКА. Двубоят ще бъде в София от 19.45. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието.

0: на морето, 24-26 градуса. От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Ще има обходни маршрути.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Културни хора, продължаваме с следващия успех на Джереми Айранс. Годината е 1994. Дисни пуска Цар Лъв, филм, в който ще се превърне в една от емблемите на студиото, а Муфаса има брат. Слаб, елегантен, саркастичен, завистлив и абсолютно убеден, че короната би стояла много по-добре върху неговата глава – Скар. Когато започва изборът кой да го озвучи,

0: речи, създателите търсят глас, който да носи едновременно интелигентност, аристократизъм и заплаха. Джереми Айрънс се оказва почти съвършен. Самият актьор по-късно разказва, че първоначално не бил особено убеден дали иска да участва в детски анимационен филм, но ролята му позволява да бъде много по-театрален, отколкото камерата обикновено би му позволила. И Скар се ражда именно така. Не като чудовище, което непрекъснато крещи, а като злодей, който говори тихо, с ирония, с досада и с проточено британско произношение, при което дори една обикновена реплика може да прозвучи като обида. И още първата му сцена ни казва почти всичко. Скар си играе с мишка, когато се появява Зазу и му съобщава, че кралят го търси. После идва Муфаса, озвучен от друг великолепен глас, Джеймс Ерл Джонс. И изведнъж получаваме истински двубой на гласове, като гласът на Муфаса е мощен, топъл и авторитетен, а на Скар по-тих, остър и отровен. Но вероятно най-известният момент на Айрънс във филма е песента Be Prepared Song от The Lion King. Скар събира хиените и превръща плана си за завземане на властта в почти театрален спектакъл. Айрънс записва голяма част от песента, но при едно от изпълненията гласът му се натоварва. Част от вокалите в последствие са довършени от Джим Къмингс, който във филма озвучава хиената Ет. А преходът е направен толкова умело, че огромна част от зрителите никога не разбират, че в песента всъщност чува двама изпълнители. За филма Цар Лъв няма какво да говорим, превръща се в феномен. Най-касовият филм в световен мащаб за 1994 година и години наред остава най-успешно традиционно анимиран филм в историята. Скар влиза сред най-разпознаваемите злодеи на Дисни. И тук можем да забележим колко странна е кариерата на Джереми Айрънс само до този момент. Шекспир, завръщане в Брайсхед, мисията, Дейвид Кроненбърг, Оскар и изведнъж Лъв. Но може би точно Скар показва колко важна част от актьорския инструментариум на Айрънс е гласът. Само година по-късно обаче той ще смени анимационната савана с Нью Йорк и ще влезе в една от най-успешните екшен поредици на 90-те, а срещу него ще бъде Брус Уилис. Следва Умирай трудно 3. А сега следва хубавата музика по Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland карт екстра. Kaufland.
7: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Културни хора, празнуваме днес рождения ден на Джереми Айрънс. Доста от неговата биография вече ви разказах, но има още почти толкова, даже малко повече. И все пак стигаме до 1995 година, когато той прави нещо доста различно до сега. Влиза в света на Джон Маклейн. Филмът е «Умирай трудно 3». Брус Уилис, отново е нью-йоркското ченге Джон Маклейн. До него този път е Самюел Л. Джаксън, а човекът, който дърпа конците, се казва Саймън Грубер. И фамилията тук не е случайна. Саймън е брат на Ханс Грубер, злодея от първия «Умирай трудно», изигран незабравимо от Алан Рикман. Така, Джереми Айрънс трябва да наследи една от най-известните злодейски фамилии в екшен киното. Неговият Грубер е хладен, методичен и почти винаги изглежда така, сякаш е пресметнал следващите 5 хода предварително. Превръща целия Нью-Йорк в огромна игра на загадки и кара Маклейн да тича от задача към задача, поставя бомби, използва паниката като оръжие и зад всичко това стои план за един

0: скромен обир. Айрънс отново прави онова, което умее прекрасно. Не повишава глас, когато може да те оплаши с едно спокойно изречение. А Умирай трудно 3 се превръща в огромен международен успех и най-касовия филм в световен мащаб за 1995 година. Само 2 години по-късно Айрънс поема роля от съвсем друг порядък и една от най-противоречивите в кариерата си. Хумберт Хумберт в Лолита. И моят любим филм и любимата ми роля на Джереми Айрънс. Филмът е от 1997 година и е режисиран от Адриан Лайн, втората голяма киноадаптация на романа на Владимир Набоков, след версията на Стенли Кубрик от 1962 година. Тук трябва да сме много точни. Лолита често е описвана като някаква скандална любовна история, но в центъра и стои възрастен мъж, обсебен от непълнолетно момиче. Именно това прави ролята толкова трудна. Хумберт е и разказвачът, интелигентен, образован, красноречив и непрекъснато се опитва да представи собствената си версия за случващото се, а задачата на актьора е опасна. До Айрънс е младата Доминик Суейн като Долорес Хейс, Лолита, а Мелани Грифит играе майка и Шарлот. Невероятна актьорска игра. И до тук в историята на Джереми Айрънс виждаме, че сякаш той рядко изглежда заинтересован от това героят му непременно да бъде харесван. Много повече го интересува да бъде интересен, противоречив, понякога дори неприятен, че и направо плашещ. Разбира се, кариерата му няма да спре с края на 90-те години. Предстоят още Ридли Скотт и Небесно царство, Папа Александър VI в Борджиите, Алфред в Света на Батман, още много телевизионни и театрални участия. Но поглеждам си часовника и виждам, че наближаваме финала на днешната ни среща в предаването Витуша Арт. Останете с мен до края, за да обсъдим какво всъщност прави Джереми Айрънс, толкова разпознаваем актьор, почти 6 десетилетия след началото на кариерата му.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Културни хора, днес тръгнахме от остров Уайт, където на 19 септември 1948 година се ражда момче, за да преминем през Бристъл Олдвик, Шекспир, завръщане в Брайсхед, мисията, смъртоносна връзка, обратна съдбата, Цар Лъв и всички онези филми, за които ви разказах. Всяка от тези роли на Джереми Айранс оставя пространство за пауза.

0: за поглед, съмнение и разбира се да си припомним неговия глас, който прави повече от цялата страница диалог. За едни той е Чарлз Райдър, за други е отец Габриел или Скар, за трети Алфред до Батман, но зад всички тях стои актьор на занаята, който никога не е търсил лесното или задължителното одобрение на зрителя. Неговите герои са трудни, противоречиви и понякога неприятни, но от тях не можем да отлепим поглед. Днес той навършва 78 години и аз ви благодаря, че заедно с вас успяхме да разкажем за творчеството, което остава за гърба си, макар че не разказахме абсолютно всичко. Само ключовите роли. Аз съм Гери, това беше Витошарт. Ще се срещнем отново утре на 20 септември, когато ни очаква една съвсем различна история. Българската Нобелова следа ще изследваме заедно с вас в минутите между 10 и 13 в утрешния ден в предаването Витоша Арт. Сега останете с хубавата музика по Витоша и добрата компания на Стоян. Аз ви пожелавам и нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ей, съпроки с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ей, съпроки, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ей, съпроки, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш.
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Ventosa. Новините.
1: Посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрече пред BTV твърденията на властта, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Певски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети. Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полетни на частни лица. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, каза Йорданов, извънреден и пълномощен посланник в Абу-Даби. Вчера кабинета Радев обяви, че Певски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Външният министър Иван Демерджиев заяви, че в действията е намесен и топ дипломат. Материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви курс към връщане на партията към ясно изразена дясна и консервативна политика и разкритикува навлизането на политическите сили в полето на популизма. Той говори по време на форума «Следващите 20. Визия за бъдещето». Форумът е посветен на дългосрочните приоритети пред страната, сред които икономиката, технологията, образованието и енергетиката. Борисов благодари на фондация Конрад Аденауер за подкрепата през годините и направи ретроспекция на развитието на ГЕРБ. По думите му, партията трябва да погледне към следващите 2 десетилетия, като постави в фокуса и новите технологии и енергетиката. В изказването си лидера на ГЕРБ засегна и президентската кампания. Според него, основните функции на държавния глава са да бъде обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Кой от тези, които се състезават сега, според вас, може да ни обедини? За мен никой, каза Борисов. Масирани проверки в казина и игрални зали в цялата страна извършва Националната агенция за приходите. Наложените глоби са за над 630 000 евро. Една част от санкциите са за допускане на уязвими лица в обектите, както и за неправилно водене на отчетност. Към момента в регистъра на приходната агенция са вписани над 45 000 лица с зависимост от хазарт, които нямат право да влизат в казина. До момента са установени 19 обекта в страната, при които тази забрана не е била спазена. Снощи проверяващите от НАП са действали по сигнал за присъствие на такива уязвими лица в игрална зала в Пловдив. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че синът му, Доналд Тръмп младши, му е казал, че ще върне парите на руския олигарх, финансирал сватбата му през май тази година, предаде Reuters. Конгресмени от Демократическата партия започнаха тази седмица разследване след информациите, че Омар Кремльов е дал стотици хиляди долари за тържеството. Разследващия сайт ProPublica посочи, че президента на Международната боксова асоциация, наследник на Световната федерация за аматьорски бокс, е спонсорирал пишната сватба на Бахамите. Сайтът твърди, че само наемането на частния остров, където са се венчали Доналд и Бетина Андерсън, е струвало около 100 000 долара на нощ, а фойерверките около 70 000 долара. Тръмп каза пред представители на медиите, че когато е попитал сина си за информацията, той му казал: «Връщам му парите, татко». Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Американка ще бъде шампионка за втора поредна година на турнира по тенис на твърда настилка от сериите 500 в Гуадалахара, Мексико. Поставената под номер 2 Ива Йович ще се бори за титлата отново, този път срещу сънародничката си Пейтън Стърнс. Двете оформиха втори изцяло американски финал тази година, след като спечелиха полуфиналите съответно срещу Кристина Букса от Испания и Людмила Самсонова от Русия. Номер 2 Йович нямаше проблеми срещу шестата в схемата Букса по пътя към победата. 4-6-1 за час и 33 минути, докато непоставената Стърнс надделя по-трудно над номер 8 Самсонова 7-6-6-2. Йович и Стърнс ще се изправят една срещу друга за първи път, като Стърнс се бори за втория си трофей през 2026, а Йович ще играе на втори финал за сезона. Нито една от двете не е загубила сет на турнира досега. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличения на купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ограничено е движението при 38-я километър на пътя Манастир-Книжовник поради ПТП.

Преминаването се осъществява по обходен маршрут Манастир, Малево, Корен, Малък извор, Голям извор, Стамболово, Жълти бряг, Книжовник. Трафикът се регулира от пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

В ранния съботен следобед, здравейте! Аз съм Стояна, това е началото на Vito Show Weekend, предаването, в което всяка събота говорим на тема технологии, изкуствен интелект, телефони и така нататък, и така нататък. Google интегрира новата функция Motion Assist на системно ниво в Android 17, за да пребори вестибуларния сензорен конфликт и прилушаването по време на път. Чрез данните от акселерометъра и жироскопната система генерира дискретни визуални мехурчета по периферията на екрана, които реагират на спирането, завиването и ускорението на автомобила. Функцията може да се задейства автоматично или през бързите настройки. Поради софтуерна фрагментация, нативното рендиране изисква най-новата версия на операционната система, докато за по-стари устройства могат да бъдат използвани приложения от трети страни, които обаче не е сигурно, че ще имат абсолютно същия ефект като новата Motion Assist функция в Android 17.

0: 10.
1: Ами, добра новина за децата, които не оставят мобилните устройства по време на път. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканирай своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Вие сте с технологичното издание на предаването Витоша Уикенд, което се случва всяка събота във времето от 13 до 15 часа. Китайският производител Xiaomi стартира кампания за новата си премиум серия 18 Pro, чийто дебют в Китай се очаква по-късно този месец. Сертификационните документи разкриват поддръжката на 100-вата бързо кабелно зареждане, а докладите сочат, че устройствата ще работят с новия процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Моделът запазва вторичния дисплей върху модула на задната камера, който е преработен за по-добра софтуерна интеграция и, разбира се, разполага с тройна и доста способна камера. А дали е така, ще разберем в момента, в който тези телефони видят бял свят и попаднат в ръцете на ревюерите в YouTube, разбира се. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Това е Витоша Уикенд. Оказва се, че ръчното писане на код може би наистина е към своя край. Водещият инженер в Microsoft Дейвид Фаулър заяви, че традиционното писане на софтуерен код отстъпва място на автономен изкуствен интелект, който поема монотонните задачи и генерирането на шаблони. Според него, ролята на софтуерните инженери се пренасочва към системна архитектура, оптимизация на производителността и проверка на сигурността. В Microsoft, например, вече между 20 и 30% от вътрешния код се създава от AI среди, използвани за откриване на уязвимости и поддръжка на ключови системи. Ами, така е, все по-добър помощник на човека става изкуствения интелект. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
2: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
6: От Вратница БГ.
5: За входната врата най-важна е сигурността.
6: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
5: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
6: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
7: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.

0: together.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е декларирал 36 самолетни полета, за които МВР твърди, че са били финансирани със средства, отклонявани от обществени поръчки за изграждане и ремонт на мантинели. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Събраните по случая материали ще бъдат предоставени на прокуратурата. По думите на Николов, разследването е насочено към 4 дружества, спечелили над 99% от обществените поръчки за мантинели. Според данните на МВР, част от средствата са били пренасочвани към дружество без реална дейност, определено от разследващите като фирма Касичка. Именно от натрупания там финансов ресурс, твърдят от Вътрешното министерство, са били покрити разходите за 36 самолетни полета на Пеевски, а според изнесен от МВР информация, стойността на полетите надхвърля 5 милиона евро. В интервюто си за Нова Николов заяви, че като лице, заемащо публична длъжност, Пеевски е трябвало да посочи тази информация в имуществената си декларация. Първият работен ден се усеща като 101-я. Първите действия са очаквани проверки, актове и глоби. Заедно с досегашния председател на КЗП Александър Колячев отидохме да видим как изглежда кошницата с грижа в големите супермаркети, обясни новия председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова Претенова. Тя каза, че първите потърпеши от техните действия са топлинните счетоводители. Написахме първите актове за необосновано повишени цени, тъй като те го направиха за следващия отоплителен сезон с до 40%, без да казват. Тук ще има и втора санкция, че са го направили без да информират потребителите, каза тя.
2: Това, което виждаме от първия момент на гръмко обявеното обещание от веригите, че ще намаляват цени с 15%, като стандартните промоции стигат до 37%, до 40%. Там са основно техни продукти, там са нискокачествени продукти. Изобщо една подигравка с българските граждани от страна на търговските вериги се оказа кошницата с грижа.
1: Думи на Майя Манолова. Цените на горивата продължават да вървят нагоре. Производителите на хляб предупреждават, че по-високите разходи за горива и зърно могат да се отразят на крайната цена на основния хранителен продукт. На този фон от Националното и Брешови съюз на хлебарите и сладкарите настояват ДДС-то върху хляба да бъде намален до нула. Само за последните дни бензин А95 е поскъпнал с 5 евроцента за литър от 1,63 на 14 септември до 1,68 днес. При дизела увеличението също без 5 евроцента от 1,90 до 1,95 за литър. Цената на пропан-бутан остава без промяна 68 цента за литър. В Белоградчик започна 6-то издание на фестивала Балоне на фиеста, съобщиха от общинската администрация. Десетки посетители се събраха още в ранните часове на деня в местността Панирище, откъдето балоните излетяха над белоградчишките скали. Оттам ще бъде стартовата площадка и през следващите дни, като полетите ще се извършват при подходящи метеорологични условия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Елче стигна до първия си успех от началото на сезона в Ла Лига, след като ликува в гостуването си на Еспаньол с 3-1 среща от седмия кръг. За каталунците това беше второ поредно поражение. Елче за дебютния си успех се измъкна от зоната на изпадащите. Успехът не дойде лесно, като още 6-та минута играха с човек по-малко заради директния червен картон на Федерико Редондо. Въпреки това, футболистите на Елче стигнаха до 2 гола аванс преди почивката чрез Фернандо Ниньо от 26-та и 29-та минута. Интересно е, че всички попадения в рамките на двубоя бяха дело на играчите

Най-вече, тъй като 72-та минута Виктор Чуст си вкара автогол. Крайният резултат оформи Херман Валера малко по-късно в 78-та минута. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто дъждовната облачност и на отделни места. Там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Движението при 165-я километър на пътя Звъничево-Пазарджик се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Това е Витоша Уикенд, а по време на изложението IFA 2026 в Берлин, компанията Books обяви компактния си модел Pico с екран под 4 инча, който е предназначен за удобно четене с една ръка. За разлика от предишни модели, устройството се отказва от операционната система Android и магазините за приложения в полза на лек софтуер, поддръжка на EPUB формат и по-ниска консумация на енергия. Моделът разполага с регулируема подсветка, нещо много важно за един e-четец, физически бутони за прелистване и възможност за безжичен трансфер на файлове от телефон. Очакваме този симпатичен четец на книги на пазара през ноември, а производителя обещава цена под 100 евро. Ние пък следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в тройка на разсъмване ви посрещаме с дата 21 септември. Времето у нас след този период ще се задържи относително стабилно, но с постепенен преход към есенни температури, като стойностите в страната ще варират.
2: И макар че лятото астрономически си отива на 23-ти, според синоптиците, то си тръгва още в понеделник.
3: Ще стане по-студено, дните ще станат по-къси, тъмнината ще идва по-рано и тогава идва въпроса какво да правим с хората, на които държим.
1: Дали когато дойде пролета, всички си представяме как ще избухнем и постоянно ще сме навън с приятели? Това случва ли се на практика или срещите с хората, на които държите, зависят пряко не от сезоните и климатичните условия, а от собствената ви заетост и умора?
2: Дали есента е сезон за затваряне?

0: вкъщи или пък напротив, тогава започват най-интересните неща, защото всеки се е прибрал от някъде, защото културният сезон е в разгара си и защото, ей, така си се събираме всяка вечер.
1: Ей, за такава тераса съм си мечтала, каза вчера една приятелка, защото ставаше дума за тераса на висок етаж, хубава гледка и държеше на завет, ако случайно вали.
2: Седнали на чаша вино, решихме да ви питаме, как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат.
0: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: Това е Vito Show Weekend, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-интересното от света на технологиите. Google DeepMind представи Gemini Robotics 2 – система от невронни мрежи, проектирана да управлява различни типове роботи и хуманоиди без необходимост от цялостно преобучение за всяка нова механика. Локалният модел Gemini Robotics On Device 2 се адаптира към нови тела за няколко часа и с под 200 примерни действия. Въпреки успеха при планирането на сложни задачи, тестовете показват, че прецизната мануална сръчност и бързината на движенията остават истинското предизвикателство, поради което технологията за момента се изпитва главно в лабораторна среда. А докъде ще се развие тази технология, разбира се, че предстои да разберем. Сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ето ни на финала на съботното издание на предаването Видуша Уикенд. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи нов проектозакон, който предвижда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 13 години и засилен родителски контрол с ограничение до 1 час дневно за възрастта между 13 и 15 години. Предложението изисква технологичните компании да докажат, че платформите, AI чат-ботовете и онлайн игрите им са безопасни по дизайн, премахвайки механизми за пристрастяване като безкрайно обскролване и нощните известия. За потвърждение на възрастта се предвижда въвеждането на специализирано европейско приложение без прехвърляне на лични документи. И ако изкуственият интелект може да доведе до бунтът на машините, то този проектозакон може да доведе до бунтът на тинейджерите на територията на Европейския съюз. Благодаря ви, че избрахте Витуша Уикенд, за да се информирате за най-любопитното от света на технологиите. Утре в 13 говорим на тема автомобили. Чудесен ден и до тогава. Чао!
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко!

0: и химикалки от Стор БГ.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Стор БГ.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Витрушката в публичното пространство. От една страна случая с помилванията, от друга страна отново повдигнатия разговор за Петрохан. Това е нещо, което увлича двамата основни претенденти за изборите, както и двамата ги представя в негативна светлина в очите на публиката. Това коментира пред БНР журналиста от сега Людмил Илиев. Според него именно затова партия Възраждане все още не издига свой кандидат. Възраждане не иска нейния кандидат да бъде увлечен в същата вихрушка, иска да остави достатъчно време вихрушката да нанесе поражения върху двамата основни фаворити и след това, когато дойде момента, да го изтласка напред пред прожекторите. Той смята, че обществото вече се е оставило почти изцяло на своите емоционални и инстинктивни реакции. По думите му, това е лош предвестник за бъдещето. Втори ден продължават парламентарните избори в Русия. Според Европейската комисия, вота протича на фона на системни репресии срещу опозицията, липса на реален политически избор и отсъствие на независими наблюдатели. До сходни заключения стигат и редица неправителствени организации. Това са първите парламентарни избори в страната след началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Единствената партия, която се обявява за прекратяване на войната, не беше допусната до участие във вота. Решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на няколко големи медии до Белия дом ще има пагубен ефект. Затова предупредиха правни и медийни експерти, след като стана ясно, че журналисти от CNN, MSNBC и изданието Политико вече няма да могат да отразяват събития в Белия дом. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че те разпространяват лъжи и фалшиви новини за него и администрацията му и той има право да ги държи далеч от Белия дом. Представители на отстранените медии и на други издания застанаха зад работата на колегите си.

и осъдиха решението на Тръмп. Цяла Куба отново остана без ток. Енергийната мрежа на страната се срина в петък, като на този етап няма официална информация за причината. Над 9 милиона души в карибската държава с близо 11 милионно население са останали без ток. В последните две години частичните или пълни спирания на тока са зачестили. Ситуацията се влошава допълнително след януари, когато Съединените щати наложиха енергийна блокада, за да принудят Куба да промени политическата си система. Страната не може да внася гориво за тецовете и резервни части за поддръжка на инфраструктурата. Предишното пълно изключване на тока беше в началото на август. Дори когато има ток, е в сила режим с периодични 30-часови спирания. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Старши треньора на Байер Мюнхен Венсан Компани коментира бъдещето на нападателя Хари Кейн. Играчът е с баварците от 2023 година. Договор на 33-годишния англичанин с клуба е до юни 2027. Клубът води преговори. Имаме добър управленски екип. Те работят по това. Уважавам факта, че това ще отнеме време. Най-важното за мен е той да се чувства добре и да га играе по най-добрия начин с думите на Компани. Кейн е изиграл 154 мача за Байерн във всички състезания от отбелязвайки 152 гола и давайки 34 асистенции. С баварците нападателят спечели две шампионски титли на Германия, купата и две суперкупи. Полузащитникът на Монако Денис Закария говори след победата с 2-1 на Таланс в петия кръг от френското първенство. Започнахме първенството много добре, но това е само началото. Мисля обаче, че беше най-лошият ни мач от началото на сезона. Имаше много технически проблеми и умората се натрупваше, така че тази почивка беше много полезна и ще ни позволи да се възстановим. Имаме силен отбор, а Филипе Луис ни помага да станем по-силни психически, цитира Закария официалния уебсайт на клуба. Монако спечели 13 точки и се изкачи на първото място в Лига 1. Ланс е 10-ти в класирането с 4. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто-дъждовната облачност и на отделни там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
1: От Вратница БГ.
0: За входната врата най-важна е сигурността.
1: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
0: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
1: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
5: Стелажи, проектирани в зографа.
4: Стелажи, произведени в зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.

0: оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
0: Оборудване за магазини с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
0: Зографа.com.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Президент Илияна Йотова заяви, че ще води кампания за президентските избори с фокус върху важните за страната проблеми и чрез пряк разговор с хората. В интервю за БНТ тя подчерта, че няма да влиза в лични нападки и ще отговаря на опонентите си с аргументи, доводи и факти. Настоящия държавен глава и кандидат за пълен мандат даде заявка, че няма да превръща предизборна тема личните въпроси, свързани с кандидата за президент Андрей Гюров, и подчерта, че за нея държавността е водеща. Не искам българската държава да се излага, заяви Йотова. Президент определи бюджета като голямо предизвикателство и заяви, че е необходима сериозно разписана програма на правителството на фона на международните конфликти и отражението им върху икономиката и доходите. По повод скандала с помилването на лице, осъдено за наркотрафик, Йотова заяви: не мога да се съмнявам в нито едно от лекарските заключения, коя съм аз, че да имам това право. Ние работим единствено и само с документите. По думите и решението през 2022 година е било взето изцяло, вървейки по линията на закона. Ще имам повишение на детските надбавки, това заяви пред нова социалния министър Наталия Фремова. Все още е въпрос на преговори, обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорния министър. Освен това се готви увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%.
2: Да, ще има увеличение на майчинството през втората година, както и ще има увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%, така както беше обещано. Това е пакета, свързан с старта на едно семейство при раждането на едно дете.

0: да работим в посока на това, да имат по-голямо спокойствие по отношение на отглеждането на малките деца.
1: Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Акт в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина позволява икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбеляза Ройтерс. Америките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представители на Конгреса, които го одобриха в сряда. Руските парламентарни избори ще включват тази година за първи път и жителите на районите в Украина, анексирани незаконно от Москва след пълномащабната инвазия преди 4,5 години, част от усилията на Кремъл да затвърди властта си на тези територии, предава Associated Press. Местни правозащитни организации твърдят, че жителите в тези райони са принуждавани да гласуват на сила. Международната общност не признава акта. В една от секциите в окупираната от Русия Донецка област, избирателите пускаха бюлетините си в урната пред погледа на въоръжен войник. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Американка ще бъде шампионка за втора поредна година на турнира по тенис на твърда настилка от сериите 500 в Гуадалахара, Мексико. Поставената под номер 2 Ива Йович ще се бори за титлата отново, този път срещу сънародничката си Пейтън Стърнс. Двете оформиха втори изцяло американски финал тази година, след като спечелиха полуфиналите съответно срещу Кристина Букса от Испания и Людмила Самсонова от Русия. Номер 2 Йович нямаше проблеми срещу шестата в схемата Букса по пътя към победата. 4-6-1 за час и 33 минути, докато непоставената Стърнс наделя по-трудно над номер 8 Самсонова 7-6-6-2. Йович и Стърнс ще се изправят една срещу друга за първи път, като Стърнс се бори за втория си трофей през 2026, а Йович ще играе на втори финал за сезона. Нито една от двете не е загубила сет на турнира досега. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто дъждовната облачност и на отделни места. Там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Ще има обходни маршрути.
2: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило изумът АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят, ами ти...
7: Изумът АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изумът АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумът.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ви посрещаме с дата 21 септември. Времето у нас след този период ще се задържи относително стабилно, но с постепенен преход към есенни температури, като стойностите в страната ще варират.
2: И макар че лятото астрономически си отива на 23-ти, според синоптиците, то си тръгва още в понеделник.
3: Ще стане по-студено, дните ще станат по-къси, тъмнината ще идва по-рано и тогава идва въпроса какво да правим с хората, на които държим.
1: Дали когато дойде пролета, всички си представяме как ще избухнем и постоянно ще сме навън с приятели? Това случва ли се на практика или срещите с хората, на които държите, зависят пряко не от сезоните и климатичните условия, а от собствената ви заетост и умора?
2: Дали есента е сезон за затваряне вкъщи или пък напротив, тогава започват най-интересните неща, защото всеки се е прибрал от някъде, защото културният сезон е в разгара си и защото ей така си се събираме всяка вечер.
1: Ей, за такава тераса съм си мечтала, каза вчера една приятелка, защото ставаше дума за тераса на висок етаж, хубава гледка и държеше на завет, ако случайно вали.
3: Седнали на

0: Аша, вино решихме да ви питаме, как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Юбито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
1: Къде?
0: Е как къде? Торбегия.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на FESTEAM. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ви посрещаме с дата 21 септември. Времето у нас след този период ще се задържи относително стабилно, но с постепенен преход към есенни температури, като стойностите в страната ще варират.
2: И макар че лятото астрономически си отива на 23-ти, според синоптиците, то си тръгва още в понеделник.
3: Ще стане по-студено, дните ще станат по-къси, тъмнината ще идва по-рано и тогава идва въпроса какво да правим с хората, на които държим.
1: Дали когато дойде пролета, всички си представяме как ще избухнем и постоянно ще сме навън с приятели? Това случва ли се на практика или срещите с хората, на които държите, зависят пряко не от сезоните и климатичните условия, а от собствената ви заетост и умора?
2: Дали есента е сезон за затваряне вкъщи или пък напротив, тогава започват най-интересните неща, защото всеки се е прибрал от някъде, защото културният сезон е в разгара си и защото ей така си се събираме всяка вечер.
1: Ей, за такава тераса съм си мечтала, каза вчера една приятелка, защото ставаше дума за тераса на висок етаж, хубава гледка и държеше на завет, ако случайно вали.
3: Седнали на чаша вино, решихме да ви питаме, как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: talk about.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващ?

0: същия ход.
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш.
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.